0: Maranki al kain uling asa bang utka na kain mo mitil ang dinga rakrengel na mitil lal mingis belalang kalal mo al kalis kalis al belo na iya ni iya nang ye galbay ay na dere utakang kwa ba na kuin ala utka alang kuang ke mitil yursa si tabunga kelwa alam ay incoming dolas bo kwa kayang ni ya dolas hakimba ele sai bo ele pi ele ni na kwezi bo ko kereli ya na ba na ji awan yal ba ji yan do to a ba ne ya re sa ke bo inal ki dan tumole ke a ele bele gunjar mu ke si du songo sin kallo ne kin kamin a alan kan ya ji putu kai a kan ya sa na kundirwa ala kewer bana patar taru ala kundi bana uta jur sakawe ki alang ko kit kan yani nyal ba kai mu kai tulen min torik alang wa ka bana skuru de na zakwa garna kuru mul kon yar mona kai ko lakiyo in usi ka ki ses amin na kilo bol tulen ne kelbam dulle le apanga yang alkeya ko nyetindi na do gutka anan sur ko el tulen ji abo sura bo elwa patar rai abo sur bo el otanga sunga abo sur ki tia kwa enna pora enka mima abo lo tog bain na sur bir sing na surin ke embele akhel bam na dobi do de embele beleng na dua ke bal de bara rinji ti aribi real ba basa bamba adan roi na burtu bum burtu adan Ariberial belanam baba baba ariana baba ke elawungi neki in mitilisi ete inkwa abading iya ke bal mukirin kalabon na in mitilal pora kam ngain lombal bo hoy ta kunjarwa ari pas ke na kwelande arkaran tulen tesin naskalum kalabat namin ni ka neski iya arkawe in lomba al ariho ya sankwa yasi budakawe ya alanki haining kalwe na ki aba inka alan kan mitrandeng arra kerengel tulending dok kidik ban songwa reke na dumba dungin dimba di ji aba king ding si injamin din tulala bana al dunjiti kwen jarwa inal matarai na putakai kain kala ba yenge kain iya ne kiyambar na me yenge kain iya dan iya na me ye nyet ali kin azikiri poranya na den dan ba poramba na me ye porang iya na awenga porang won mugal porang ba na me na nagal huenga na me na dan huena dan awo nas kain bela yundi dan bela al kirsing namunin kirsing na kain mitila kirsing alam din ang rakirangil al ditorek na akain makikwang na huo din surko
1: namasin kaiti ingising wa alam bay kiwong ko na bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kalangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0539776655 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. شروط المعمودية المسيحية التلمذة، هل الأطفال مؤهلون؟
3: kilom pin kona alge inina janine duwi a kela asan dan berata bun kago alyei na kirsin shurud al mahmudiya al mesihiya na madele yei na toban kirsiyo na nyei na imanin kirsiyo na magal kanni alan kerin kirsiyo alin kiriya damir al salih a damir al salih wala kelmate inina mais imbeleng in al berangan isi نايل كوا ألين كولن المامودية كي المسيحية نإن أل يي ورو نإن أل يي نكي دورا دوي دي الدنبورين إري نكين دورا أل يي نبطرس كوا نكين تارين ألي فيا مامودية لي المسيحية لي نإن كين ودوان ألي كين اختبارات فيا نإن نما إيرا نزدوك بلك أل بلك إيدي نا إيدي نو كوا نايلا كين أيلا دوك أي كاوي نكين ودوان نيت أل ينجي نموار إلي نكين Alengaza no deinu na kilompeng erele duedia na en aliyai algi jijundi alanki imaning erejeri. Ene na maizbalidi illa tawai alkenga ila tile na kuro na kuro kain na jailingi na tofan ela na illa ka angal enga illa lole aliyai nezjizipalidi illa aliyai nezboturus ila belesi beleng. Ene na mayayi. Nagis palidi kella al kaintodik non denza male illa al illa tofan ela na al koronyengi ila dok al jalingo.

0: dokala dolenga jurunga kwa na maine dela kona kwa alan lahi zenka warin warle na al shuru da kain na ide mu zakirin in alan yang sikari ai gispali da kin mamudiyan ere na kai al illon alan kuldiyan kwa kilakal na kai alin kama tilqai na ine dogala alkin wudu ale kawe ai lon alan ai kal ine dogala gisbelen al iridi kene belen alan yin tuben kin na ina tuben kin dok alki manin ere gispali alin yin domumi nage na ine al tajawub kene inal damir sale gisbelen kilon pin ere ala kilon pin kilma tejain inama yenes belen alan killejain ay long alan ji majirjang al inglong alan killejain ala muhal janki momuliyere ene namas balidi na kwa kerenga galal kebele ke inaka mwana in ni ngaka mbana in al dombori diwole kwana al elong azan ki ngudonga si kalnga testes na azan kalnga testes na kikien kuldinga nyedding al kayin na mara insi alan kabena diyan kuikaye inal kien dogala galan inelan kalnga na in al yayi na ilong asa sur kanyundia wala shitraki asa nye sur kanyundia mamudia ngerele ngayengi iding na impali di al inkwadia kina etika karuwa di njurule na inga karuwa ba ingeri asa jigeke marra tasir liyaka uluweba na marra in al ilong al duldinkwe denja ingale na mamudia pi na denga dafkai marra ala nyepia ila al belengan se ngage na se al ilong alansi kurgulo noskiwe denja lule ina namas aila kainan kirniyosin ken aila nama ine nama kona gal dombre kagil amal ashara ajis beleng nama in beleng alton kiana sajan ken aila al philip bi ken a ide nama ama sitar le kona kagil nama en kwa ye ki ken dola nyedding al ding ila tille ken al ke le udonga ingi ila tille ye nyet azalom pisi kirmul kirniyos ine warin warle nama ya nganas ina na in al dombre ina inelan kwa na miali al kirinyoz ila belezi kwa im udonga al pingi na kwa zinyet kalitio na na ila dorale kenge al dien kuri war kwa nyanga. Nyadding yang al ila lole ke inki keng dogola nyadding na maskini nyi na lompin dorale ke na kwa na kagil amal weyena deng aya awaigiz beleng. Ine na mezi kwa marra azatunga buru turus na risinga ila belele na maskirinyoz ya kwa na maskin kwa ki nyaddi ngali ne kay na kel kam allo pinte bun kay na sa kel bam ne inallo pinde bele ines belen amal ajara na den ayat 33 le na mezin kwa na in aisa kiyo ngasi gmail nyaddi ngal kay na kelu na kel kam al kros kay na sa kel kam na ngal risala ines belen ine buturus na indenta le al buturusi na rising ine nozin kwa din tile na maye ina kote yenge ngi royal qutus ela ire nyeddin dingal kayin namas kel kamina duobi duoki kwa ker ngam belerisingo na il namas yenga firje enga ngayin iri na duobi duobat belekerisin na butrus ine namas in kwa ji laba mengal kin kwa korokami kwa korala kamie ba alompin kuoge na jundie na innen kirsinga ye namas kel kamie al kwa kirse na duobi duodem belekel amikin lompin ere amal ashara na den ay 44 46 le mazin kwa ine na meskiyo ngasi gmail na gispali di al ine kay na hadira kan kalu na akian illo ngasa kurro kay ngasan ker kam na kila do mongin kel jam al illo ngasa kurro kay alang illo dorale ko na skin na gubula royal qudus ki imani ngere ay gis belang al tajawubi mara ine al do mongke asan giw na do mong asa giwo al yangal minwar angene ngal belen sey na yangana butrus kwa na illa al din juwa ina muahalun ay giz belanki mamudiyan ere al daing erengi na illa al yeyines kiyo ngasi pali di asan kalung. Ine namas kayina kirsing, ine namas belendo ki asa kurro kayin, na asa kurro kayin alang kalingo kikoro, na koralang kikie kalingo illa al yeyines war beleng anang si ruwa al kudus kiyo ngasi giz in na dayle bungo amal ashara na deng aya saba sito arbayin na saba arbayin nama kwa nado kagina gis pali di imbeleng in aljarri na buturu sikarre kendo mwale na kembarga kilalka in orchalim diyo mara ini albeleke ana enga koroniyosing ereng na innama kona amad eda sikagil agil beleng aisa beleng yingi na beleng ansenga na alken kakira ngage al ilongal ki indorako na ini na magis pali di kiriniyos ay kwae na mayengkwa asa bawla nako nyeddin biyan ine bayin illole jeddin nako illa tongle na kari na ila tolle alan kari al beleke na kelkam na illa al malake nes bele beleng ila tolle na makanga na kekelkama na ine na madomo angana dayle ela na ene domo aldaire era alkuldia kaines kagul na isa kagul al samaana ana yethi ken kone nkeringi botros na al ela illa al yangana domong duo anga na domong duo anga al iding ela asan kwasi domong kwa ila tolle ale kenga ene nama amal 11 le ko na deng aya 12 le na deng aya 14 le nama isin kwa al jerigin jerinas jerin in al jurong den dorai al jobon dorai ila tongal jidele jio asan ngindela njalung ing maana jizika gispali di jial duldin kwe jang na ila tolle jang kirun yosin tong na kin aisa jizipali di asan ken koranga jalung khalasin den dora aylo na ken koranga alan kike jo aylonga na butrusin bele aylonga ine nama ispali di ki marra al ilong asan king udong asitarum na inkene nga si asan kijuru kalung na asan kijuru kalung asan kalung illa ka enga kirun yosin den tong ka enga ka enga asan kiw ila belengan senga kay na tawra kay na nyadding kagile na lompi inelan kwela alan si kuldinga kalnga belengan senga si na buturus ay kwa illa asa kwa si kwa na yei na kuote nga bule au na kinarual kudus gabilen kawe ine na maye na skwa siri singa nas belenga al kwa kien kilmangalien kay kila kwa alin nelan kirsi ya kikwa belenga al koro kami na mazi mbelibikin kwa sasa juru nga bay inga belente na shuru dake aj daididi na inelan belenga na inal mwamudien belay na ine kinkwa kurala kami balba lumpi belay ne diele fago ine na maske inga atwa alang inelan beleng al inelan beleng na mako na kagili ila galkiyo nga kais balidi asan kalung nisbedeng mamudia nga gis belen na ailonga ila sajani den tong alkein pili bika enga. Ama sita sharle na makona kagila gis belen. Ila alia anga asuru irtungola na kinkwa kuru na yeke ana lewa na maslom pisi ina. Dik ine boturus kwasi na sila aisi ange na sajani aldi nkei lotok. Ine na makona kagil aigis pali di amal itneno 13. Na makona kagil den aule aisi embelen sajani ilal etamide ngenga. Naman kentong yung kwa nyading. Ama al talato teletile. Namagal ko na isle kagil. Al ay la ama na sajjan al amin nga nga. Na dentong yung kwa nyat. Namadok ko na kagil ama al arbo teletile. Namas kayin na kanina tabung kanyalang kagil kifirjang al ingi. Na kinkwa kansi wong kini sajjan na dentong yung kwa kinshuruda si al ade jadi leke na mamudien dora. Mine nama kona kagil alang kagil na dogola kilantong nyadding al kayin ay kawe na skinning. Ina nama kona kagil etibari agis beleng biyongasi asan balong na muahalala ka mamudien ereng wala lang kagil ila ila duantong kirinyo dentong ka enga na ila ila tong ne ali sajjan kenga ka enga filibbi asan kingudong asijaj balong asenga gena kagile namaskiwe ki adiwondora.
1: مستمعينا الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. موضوع الليلة مهم جدا جدا في سلسلة صحتك كنز، والحلقة بتتكلم عن مرض الصرعة. والحلقة دي بتتكلم عن موضوع الصرعة، هل بتعرف زول عنده صرعة؟ تعالوا نسمع الحلقة دي لأنه فيها إرشادات وتوجيهات مهمة.

0: marangki al kain uling asa bang utka na kain wa mitilan de ara krengel na mitilal mingis belalang kalal al khalis kalis al belon ne ia ne ia na ye galbaye na dele utakan kwa ba na kun ala utka alang kwanke mitile jursa situnga kelwa ana main kamin dolas bo kwa kenge ni ya dolas hakimba ele sebo ele pi ele ni na kwezi bo ko kereli ya na ba na ji aban jwal ba ji yan do to ba ne ya riya sa ke ba inal kidan tumole ke ele bele gunjaru ke si du songo sin kallo ni king kamin alang kanya ji puto kai kanya jana kundirwa ala kewer bana patar taru ala kundi bana uta jur sakawe ki alang ko kit kang yani nyalwa kain wo kain tulen mentorik alang wo ka bonus kurung de na sa ko kan kurung ko nyar wona kain ko lakio in usi ka ki ses amin na kilo bol tulen ne kelbom dulle le apanga yang le kaya ko nyetindi na do utka anan sur koel tulen ji abo sura boel ba patar rai abo sur boel otang sunga bas sur ki tia kwa enna pora enka me abo lo tok bain na sur bir sing na surin kem bela khel ba na do bi do dem bele beleng na do ke bal de bar ringi ti ari bi real ba bas ba ba ada roi na burtu bum burtu arang ari beryal bo belanam baba bam baba arela baba ke bo elawungi neki in mitilisi ete inkwa abading iya ke bal mukirin kalabong na imitilal pora kam ngai na lombal bo hoit ai kunjarwa ari pas ke na kwelande ar karantul len tesin naskalum kalabat namini ka neski iya arkawai ina lomba al ariho ya sankwa yasi budakai ya lanki hainin kalwe na ki aba inka alang kan mitran den arra kerengel tulending dok kidik ban songwa re na domba dong ne dimba di ne ji aba king ding si injamin din tulala bana al dunjiti kwenjarwa inalam batarai na putakai kain kalang ba yenge kain iya ne kiembar na me yenge kain iya dai iya na me ye nyet ali kin azikri poranya na dai dai ba poramba na me ye porang iya na awenga porang won mugal porang ba na me na nagal huenga na me na dai ngoi na dai awo nas kambela na yundi dai belen al kirsing namunin kirsing na kai mitila kirsing alande ngar rakrengel al ditorik na akai mbaki kwang na wo den sur ko
1: namasin kaiti ingisin wa alan bai ki won kona bele ki mitil bele ki mitil ko kitinye asafor kanga na kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. شروط المعمودية المسيحية التلمزة، هل الأطفال مؤهلون؟
3: كلهم فين كنا ألقي إني نجنيني دوي أكل أصلا دايم برتبون كعو اللي نكسر شروط المحمودية المسيحية نمدي اللي يي نتوبن كرسيو نيجي نإيمان كرسيو نمقال كني ألان كيرين كرسيو ألان كريا الضمير الصالح الضمير الصالح ولا كلمة إيه إني نمايس إمبلين إن البرانج إيزي نايل كوا ألين كولين المعمودية كي المسيحية نإن ألييي ورو نإن ألييي نكي دورا دويدي الدومبورين إري نكين دورا ألييي نبطرس كوا نكين تارين ألي فيا معمودية لي المسيحية لي نإن كين ولون ألي كين اختبارات فيا نإن نما إيرا نزدوكين بلين ألبلك إيدي نا إيدي نو كوا نايلا كين أيلا دوك أي كاوي نكين ولون نيت ألييي نميوار إلي نكين Alengaza no denu na kilomping ereledwedia na in aliyai algi jijundi alanki imanin erejeri. Ene na maizbali di illa tawai alkenga ila tile na kuro, na kuro kain, na jailingi, na tofan ela, na illa kaanga alenga illa alole, aliyai nezjisipali di illa aliyai nezboturus ila belesi beleng. Ene na mayayi. Nagis pali di kila al kaintodi nondenza zamale ila al illa tofan ela na al kuro nyengi ila dok al jali ngokenga. Ma inen ma misel mitil fali di nez pali di ki al intile ken ki mwabudien ere. Na eng al ilong alan kain juru ngaleka. Na eng alon balan kain sur ngaleka. Ma rayin al jingo ke nez jisi beleng. Demir sali ay giz beleng kilom fiing ere. Na qiyama yasu al mesih ay ilong imbelele. Inen ma kona butru sala wale ke gil deng aya izde. Na deng aya wenga awle. Na dik. Inen ma simbeleng ine al jawringi. Al uringi na tafsir inga yasa fali di. الجري كي كولومبين ايرين ان الينز مامودي مسيحي فاليدي اسان جي جالون ان انغالون بالبا جالون جدي ولال تي جندلين مرا الا الجي وي اسان جي جالون اسا جيو نكينل كان شروط اساسيه ان غي مامودي ان ان مامودي المامودي مسيحي ني نجي سي فاليدي نكين ان كي كي جاين ان انل جي سكيل مان ديو فاليدي الجي مومين جان نين الجي وكاي نجي ني جي سي جيلن دمير سالين الله الا اي جيس بلن din kelman ting lomping ereng na ila al yei na is inkeria al demiri na ki ila doradwe ki lomping ere marraji kaya ili longalanja. Ene nama is jimel na is buturu simbele beleng na ine jimel na is imbele ngal doki imanin doray na qiyamang ere yasul masi al dogya nga na way nas jawla. Na ine nama is jisifali di asan jolong gen kay fia na tadawub aylong alji muminjang na aylong alang kaja ki lomping ere na ding kelma alang aylong nal asale na ki ay doray alam mamudie lejo. Na ine nama is imbele ngal udwa kaying alang ko nakil nakilo dik alang ardenja jial muminjang nakin kusenga na alang si tawadu jain awule na wesin belang asan jin jial muminjang na asan yen wayji na den jawla na den qiyama na al kafara inal de ruri in asan jalun kin kusenga ngiring is na belang asan jage kel komol mol jial muminjang na inal lompin doray na jagingi asa akeba na alan kikie rumain si jain na in al belen sey ne disipali di kangi ngi swali di alan kila dorojo al mamudien erengi na ene aisa den tari fali di taura na ila aile jisi gis fali di al ketai wala al kijirmoy ene namazin kwa marra asan jona jalon komol mol kai alia ina kalas ilai na kangi al lompin juroi asan ji juro jial duldin kwe jang na ene namaz disipali asan tajawob jain ki lompin ere kidin kilma te yengere u damira sale nama do kerle keridi alin keri at talmasa ona gudin jawli nama ko nagal kagil ene na magisin kwa asanji juro ene al churu da iskein asanji jalung ki mamudien ere na ki tobang ere na ki imanin ere na ki damir salen ere na in al matlabi jilile na den ongali matlaba rabe na in al illong asanji jalung talmaza aigis beling na in al yei na lumpikwe al misi yei na iskiyo nga si kwa lang ki indorako na in al den romongi domong injiling marra al kwa nyedlei komolmol ene magisin kwa asa baula Nabo, nebirni, na kwasi koroba bi kikuin kwa na kibang kwa na kikuote ngang kwa na alang si bauli, na alang juru leka ye nyedding, na asang yungwa al kikuwa in alye alang inel kal, na mako na mata tamuni wa shiri leka ako, na deng aya tizatar na shiri le. Amaske ina kirsing, na masin kwa, asang majiran kwasi good bauli, na mamudies bauli, na asang udonga teyenga bauli, alien kuldinga kwa ge, na kile marai la ease, alien ke deng waral tobay, na madeng ker iman ela, na madeng izle damir sale ela na kinyet alienge na komon molage na king alienge al ilong alan dulin kwe mwa hali mamudi ele ngayengi alan kingudwa nyet tarazge dele na in al ilong alan dulin kwe zambatir kirel wala iltizami din jayle al jiti ortotojang na ina nama istari falidi na ntari al taurake na ntari taurang al yeyne jisi tabungis keridi kayengi alang illole jago na in al yei ne jisi gud pali di talim shamil na in al illong alang ki indorajo kangi na in al yei ne jisi jundi na belengan senga jiwel na belengan senga al killage na ingalong balbaki udo ange al kurroge na denjin na kila kwa le nyedding al kelkami Ine nama karni na tabun karni. Nama isin kwa dok al karaba kain. Na yi longa lanja ki mwamudiyang ene kitabi ele. Nalji duldin kwe jang nasan kel jam. Waring warle na in al yei. Na domongi injiling na kiendo.

0: ereng na innama kona ama da da si kagil agil beleng aisa beleng yingi na beleng an senga na alken ka kiranga ge al ilonga kin doroko ne ine na magis palidi krinios ai kwae na men kwa asa bawla na ko nyaddin biyal ine bayin illole jaddin na ko illa tongle na kari na ila tolle alan kari al beleke na kelkam na illa al malake nes bele beleng Ila tolle na makanga na kekel kama na ine na madomo angana daile ela na ine domo al daile ela al kuldia kaine skagul na isa kagul al samaana ana yethi kenko na inkeringi butrus na al ela illa al yangana domo nduo anga al iding ela asan kwasi domo kwa ila tolle ale kenga. Ine na ma amal 11 leko na deng aya 12 le na deng aya 14 le na maizin kwa al jerigin jerinas jerin. In al jurong den dorai al jobon dorai ila tongal jide la jio asang inela jalung ing mana jisika gis pali di jal duldin ko jang na ila tolle jang kiru nyose tong na kin aisa jis pali di asang ken koranga jalung khalas in den dora aylo na ken koranga lan kike jo aylo nga na butrusin bele aylo nga ine na mas pali di kimara al elong asang kin udong asitarum na in kelenga asi asang kijuru kalung na sa kijuru kalung asang kalung illa ka enga kiru nyose den tong ka enga ka enga asan kiu ila belenga senga kay na tawra kay na nyadding kagile na lompi inelan kwela alan si kuldinga kalnga belenga senga si na buturus ay kwa illa asa kwa si kwa na yei na kuote nga bule au na narual kudus gabilen kawe ine na maye na kwa si risinga nas belenga al kwa kien kilmangalen kay kila kwa ali nelan kirsi aki kwa belenga al koro kami na masin belbikin kwa sasa juru nga bay ingay belente na shuru daga ajdaididin na inelan belenga na inal mamudian belay na ine kin kwa kurala kami balbal lumpin belay na diele fago ine na mas kayin atwa lalang inelan belen al inelan belen na mako na kagil ilagal kiyo nga kais balidi asang kalung nisbedeng mamudian ay gis belen na ayilonga ila sajanin den tong al kayin pilibbi kayenga ama sita sharle na mako na kagil ay gis belen ila alia anga asuru irtungola na kinkwa kurune kiana lewa na maslom pisi ina. Dik, ine botrus kwasi na sila aisi ange na sajan aldi nkei lotok. Ine na makona kagil aigis pali di amal itneno 13. Na makona kagil deng aule aisi embeleng sajan ilal etamide ngenga na mankento nginkwa nyading. Amal talato 13 le. Na magal kona izle kagil al aile amal ala sajirengi asajan al amine ngenga. Na den tongin kwa nyet. Na madoko. Na kagil. Amal. Arbo toletile. Na maske ina kane ina tabun kane alan kagil kifirye ngal ingi. Na kinkwa kansi unkine sajan na den tongin kwa kinshuru da zi. Aal aade jedi leke na mamudien dora. Mine na mako na kagil. Alan kagil na dogola ke lantong nyet ding. Al kain. Ay kawe na skinning. Ina na mako na kagil. Etibari agis beleng biyongasi. Asan balong. Na muahalala ka mamudien ereng. Walalan kagil illa ila duantong kirinyo den tong ka enga na illa ila tongle ale sajan kenga ka enga filibbi asan ki ngudonga sejaj balung asenga gena kagile ne maskiwe ki a diwondora
1: مستمعينا الكرام دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى ان تكون نالت رضاكم ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539776055 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية موضوع الليلة مهم جدا جدا في سلسلة صحتك كنز والحلقة بتتكلم عن مرض الصرعة والحلقة دي بتتكلم عن موضوع الصرعة هل بتعرف زول عنده صرعة؟ تعالوا نسمع الحلقة دي لأنه فيها إرشادات وتوجيهات مهمة